بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ